0: if mo wayadi wayadi wayadi ko sia na ne gradi ntun ko ne mayen
1: amen
0: na ta se che mayen
1: amen
0: na bi bia so ya e baba wanim abeye abedi wa dance
1: wow
0: amen
1: amen na mishra o
0: mo
1: za che group wo
0: baba yo
1: bye
0: bye
1: bye bye bye bye bye busia ni e ko so work out Jesus prayer house no to na mo na bra na o gie ani fa ho die no so be ka bi
0: mama nyaho to papa
1: mm
0: o di me se da be bi o
1: mm
0: me so na wo ni wo se da akwakura mi huru huru
1: kesi akwa so ma huru huru
0: eh eh mwenye mekwa ho papa me ba ha da wo kura le otu mi di wo ese maka se na wo che wo ti wo family mi se wo family ya wa hima ana wo che na na ani madam ba ko
1: okay
0: eh
1: nne
0: nne oh
1: e
0: bra da na ke mo di
1: wow